0: 星も生まれ、そして守り星となる。この星も誰かの守り星、あの赤い星もあの青い星も、命が尽きるとき星もまた流れて消えゆく。
1: Mets ta casquette à l'envers effet.
2: Yo, yo, yo.